0: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.
1: Voici une nouveauté.

0: change de vie. Demain je change de vie.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99,7.